the Rhinestone Cowboy, ya wan nare naki iron nam san ne Glen Gamble. Oh, ya karo koi roi nara ta inkai sa ta pen wo ta ki na kon pon ni mewa. Ai wa pi mewa no de menes inkai na kon ni mewa. Ta mero an ta pakan ta ya yo. Oh, ringa re sna mona na ko kan wan nara ka ta iri kai yo. Ni mona ki men te am rong rong. Ni pon ni mewa. Oh, an ta ro mi ya ki men ni mewa ke ne ka ka ki pos. Ngaya re sna angan ko ri ki ta pe ko ra au ri ne ri ne a ke pon ta yen country music sna manga angan de ta ware chon den ba me ko na na.

Andita Noram ora katanwata ade tangira kiriana janene Nagoya karo atantara ruaya ten tereire eta ken paireki Anang kanakwaki ayari pos na simi mesipumi pukin taka wowan tem de bong eta kapong Ana kabara porente ta katano ta yung kayete ta kairwa na kon nana date ke me ngen nane te sangora me nam ta pane kongora me yesena reita na ko ongoram me ya katano ta rapota ke makuri akia te me tuan popo to ka ongora me nanante ta me rande ta iri ke ayo

Ta kan tari ngang kai pa kwausi on te ira ke ni karoi na kota pem te ndi nga po nga yo ke ai mora ra ki na koim ke te sama ku ri ki ang ko ya te ndi ri ri ke kan tari ngang kai pa kwausi on te ira ke ni na nga mi bo bo ki tau tanan karoi na kota pem mai ka wari ri ki man ma nga rokon pom ke rokon am skupas ndi nga po nga yo ko ya te ndi ri ri ke na tauroi ri ki ni kau ta matam ku nam tokorana yo as na ke na ko tokorana me na ko ya kan te pon na no kwai Tepon nana kuaya me kuna yetu korana us te iraki kamerurungu.

0: ya kara pokori ki antinun de takira na pente ndona kira men nara ni mewa ken ka kibosi de ngapung ayo ya katikiro ay kung kani yon banan mewri FM 89.9 men tapo mega nente de ngapung ayo ken ndona kira yari tarik de banan ka katikiro ay ako ya mukoraki ari ki pon kan nam pota ken de ide ye arato ko toko ari kwa san mani wei yan nam katikiro ay de ngapung ayo ket de ana tikiro ay na kanwan nara ayya sibang ayen de ngapung ay ai binti me dona ben dei siko ya nara nam pon telepon isuani me waake ta poro wa wa isuani me wa na ko im kero ko kan nga panam katigiro ai ko ngana ben kure yo an panan me awri FM 89.9 ben ko am katigiro ai na ko yam kurak toro mo ai pon na musu ake kwa kwaro ro na ko mai sna ta uro ri gin busmara telepon ya ko sai haru den me waage
1: na awri
0: a ko na me awri ke ko telepon mai
1: mai te va ta buki
0: ah kana mi awring ke me nam tabu mai kani ke te tapa tapu ki ha ya ka ngai de sira kina koim ta kam nem me poni po ka to kon de ken de ken sa na kon te sina e san ki khairu
1: yes
0: ah ya ai rang isko ai te kan sa na kom ka te grame kan
1: ko ya badal me wa ke ai bol na ko te grame wa na ko ko na te grame ka ji te me wa ke ha ke haus wa na te grame ji ta kan me bong tu i ken ke pa ne ya ka te grame ya ki kain to bata akiana ana bigini akamara ubra kia ana ana kamara kia kain de to ko skoi dari bi rumane kene mai panda ana te kiroi aja kata uroi ya ya kare kumani ya ya ga wai no us bigini na kwa ya ya mani ya tuna ya kata wai bu na ko ti o kata na no ya kain to bata bu ya kena dere ndo kon kan o kana ru aja ya kare kumani dos fue ah ya ipon awadara nga jena na ko ngale ba ta buni kase ne ati ako ako na long rang kan ni bana u ti nga bu si ko ti grai no ki ah ka ki bon di dos fue ah ti au ka ta grai nga jena ko ya ake a ngo rang kan ni di nga bu nga ai ki au au ra ja ki kuni an no us an ba ta bu na den di grai na ka mo bana u ti nga bu nga ai na te kiro ni hasan du weekend ja ta maro ayo ay na dasu te kiro ni tobo ayo tene na wahake aku ga sindap
0: ya gai tau hori kin ko ya kwa sunday sira men nara nara ni mawa ken tinga pung ayo na me yo nam tapo ya tapa tapu ki me gan ne ya te dari ki paran ka kat kiro na ko ya kan nam pa tapu ki ya tau ro ayo karo ispa ngai tinga pung ayo ki sna tau ro ki busmara tarpo ne kwa sayo maro tene mawa ke I'm going to go to the point.
2: Ay bunne san
0: ay nang isoite tirakan kana kam katigra me kan
2: ayo sabun katige anga banaran katigero ye raun manare takataka edire vire yona nama ye tindita banaran sin katigero raun nainari kuga nairari kina ayo ta hoy bun banara kin katige hoya den in primary ya ke ana tawroi ni nala ko tebung ngai ara tain mana de tempaur ore ai ne bokon ti

Hi, bun te meto na pe andoni kon meten na num program ge guna ge atagre kina koye yon panan me uri FM 89.9 koye mkera ka. Tangri pe na ngora yakina kunam tinga punga yo yon panan kidipas me uri FM 89.9. Kwa message tunge ke nda ita kina kondara Facebook page PPA me uri FM 89.9. Ya kuna na pe an. Dei suko me kaim ke aka message on. Katanga kunam mera kotangri pe na ngora yakina kina wanting apunga yo kwa ngona pe kukurai no ngoram yon panan me uri FM 89.9 be na kunam be idea na message tin katikroi na koyam kurake ke ko kan katikroi na pe na wanting apunga yo awam ta ingai ya bun kwata roi min roi wake na tauroi dikin data ngoram me apunam to korana yo itata an koni meri